0: بلاخیدن ناو منمینن ده ایدا قربان ده. روجن پر بخیرن روجه عیده کو رحمت خدا وک تعویاد باره بسر امتی ده. در روجن وها بخیر ده دلی تو مسلمانی جمه نمینه برا. ایدا قربان لتمام خلق آمده و تمام امت اسلام پیروز به.
1: عن شهر بن حوشب قال قالت لأم سلمة رضي الله عنهما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
2: شهر بن حوشب أم سلمة annemiz رضي الله عنها'dan bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çokça "Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dininden ayırma" diye dua ederdi.